0: nazvi, kao čivran, ali čivran, ali čivran.
1: Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!